皆様こんばんは。ようこそおいでくださいました。あなたを心地よいリズムとエクスタシーの世界へいざなう音楽の奏者。それではどうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。